phezu kwesipali hamba kanjani suka ngalingane zithu nemali.